0: E xa hasta aquí a nosa primeira convidada do día. É todo un placer saudar a unha viguesa que a directora do Centro Galego de Arte Contemporánea, que xa sabedes está na capital galega, en Santiago de Compostela. Ela é Eva López Tarrío. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boas

0: sin asustar, sobre todo en ataque. A veces pensamos en aquella famosa frase de si tapas a cabeza deis a sos pez o aire, si tapas os pez deis a cabeza
1: o equilibrio
0: o aire.
1: Famoso.
0: Sí, seguramente pues este non é un equipo tan alegre ofensivamente como antes, tampouco ten tanta calidade, pero sí que si partes da parte defensiva, porque isto pasa en todos os deportes colectivos, hoxe calquera de estado de balonmán, de baloncesto, ainda que sexa dun equipo multimillonario, están dicindo defensa, defensa, defensa. A partir da defensa, tío, ao final, si estás con confianza, con seguridade atrás, estás seguro todo o equipo e vais a ir de outra maneira. Agora ben, non nos deixemos en ganar, o Racing de Santander, o equipo máis goleado da categoría, seguramente vai ser o máis goleado cando remate a temporada, porque este equipo é un equipo que xoga a todo. O ano pasado, ascendendo, foi dos máis goleados na temporada e é como unha ruleta, unha moneda ao aire, o Racing de Santander. Si che sae ben, pode che ganar 0-2, se sae mal, pues pode perder 5-0 como outro día. Iso non quita para que, de repente, pois, aquelas ocasións que tiveches, eses acercamentos, pois, se convertase en gol. Xente como Pablo Durán sai do partido con 2 goles, tamén marcou por fin Hugo González, que tiña lixeiramente pois unha presión por todo o que fixo co Celta B durante a pretemporada. E cando ganas 5-0, todo é positivo e ves as cousas de outra maneira. Pero entendo que desde o traballo de adestrador do corpo técnico de exigencia, hai moitas cousas estas 3 semanas que teñen que seguir traballando, porque este equipo sigue lle faltando seguramente velocidade, profundidade, desborde, 4 puntos máis de intensidade.
1: De aí que veña ben ese parón para recuperar futbolistas e para seguir mellorando esas cousas que todavía lle faltan a este equipo nesa madurez da que falaba Asterio, porque hai xogadores que inda teñen que dar un paso adiante, moitos xa o deron, e outros teñen que dalo.
2: Sí, bueno, sobre todo porque hai xogadores que non chegaron a súa mellor forma ou que se lesionaron durante a pretemporada ou durante o inicio de liga. Falo, por exemplo, de Borja Iglesias, ¿no? Que cada vez que sae, notase moitísimo sí. A súa calidade, a súa influencia no xogo, mismo outro día, ¿no? Que sale con 2-0, creo que é decisivo, que aporta o equipo, sin marcar un gol e sin dar unha asistencia. A veces as estadísticas non reflexan o impacto dun xogador no terreno de xogo, ¿no? Tamén teño moitas ganas de ver como evoluciona Cebas, que penso que tuvo ese parón con esa lesión e que acabará sendo un xogador importante, estou convencido neste esquema de Giraldes. Teño ganas de ver como madura Burcio, porque tamén aposto por ir, eu xa dou a todos os efectos como xogador do primer equipo. No creo, no sé si va a echar oportuno algún día por alguna necesidad, pero creo que será necesario. Creo que Burcio debe ser xogador do primeiro plantel a todos os efectos e que ademais é un perfil que Giraldes non ten e que lle pode dar moito, ¿no? Do equilibrio que falábamos antes, ese xogador de medio campo que sirva de ancla, que ten esa zancada para as conducións moitas veces, que ten bo toque de balón. Penso que é un futbolista moi interesante e un xogador polo que quizá no futuro pois estén pagando 30 millóns de euros. E tamén, bueno, Galán ten que asentarse, que é un futbolista que vai aportar moito no carril. Cáceres me parece un xogador que pode dar moita consistencia a defensa. E logo yo el Lago, que para min é o futbolista sorpresa, sí. Revelación, o máis destacado de todos, ¿no? Que esa madurez, ¿no? Do ano pasado que non tiña, de que entraba en todas as leas, se despistaba máis cos piques en vez de atender o xogo, pois este ano é todo o contrario, non? E para min está sendo a maior sorpresa, a maior alegría deste Celta, e é un fichaxe que se continúa así vai ser de moitos quilates. Para min, Joel Lago, sin duda, está sendo o nome destacado deste principio de temporada.
0: Para mí, Joel Lago o xogador agresivo, pero de maneira controlada, porque antes era agresivo de maneira incontrolada. Niso tamén ten que ver a madurez e sí. Seguramente a confianza é o que lle indica Claudio. Ano pasado estivo meses sen xogar, parecía que estaba castigado e parecía destinado a marchar. Ás veces, cando se ficha un defensa central, este chaval ten agresividade. Parece que cando falamos de agresividade dun uruguayo e dun argentino, o vemos de maneira positiva, e cando é un xogador da canteira, o vemos mal. Bueno, pois todas as agresividades teñen os seus momentos e ata que te estabilices. Eu sigo esperando por Hugo Álvarez, que creo que está un pouco estancado, e despois a presencia no terreo de xogo de Borja Iglesias é un impulso de aire fresco para todos, seguro que fai mellor os compañeros, é un xogador xeneroso, non está aquí para ser egoísta, Borja non está xa para ser...

Parece absurdo que porque un atleta gañe unha proba e suba a bandeira do seu país na cima do mastro, el e o seu país estean por riba de todos os outros. A honra patria xógase nas Olimpiadas.

susto. Estaba no segundo ano de prácticas para oficial da Mariña Mercante e, ganada a confianza do capitán, facía a súa garda. Unha noite, con algúns farrapos de néboa, entre Capetown, o capitón dos galegos, e Walvis Bay, puxen o radar, e aí comeceu un episodio de terror ao Stephen King. Na pantalla, navegábamos rodeados de terra. Apaguei o radar e volví a acendelo, pero a cousa non mudou. O barco abríase ruta por terra. Apaguei definitivamente o radar. Subiu a ponte o capitán preguntándome se todo ía ben. Mentinlle dicindo que sí. Acendeu o radar e aclarou-me as imaxes. É unha zona de grandes influencias magnéticas, non faga caso delas. Nin abrín a boca.